0: te pahosia ya. Na ora e api I tāu anō. E jire, na tō au anō rai a mani e rātō. Ki a tō me ui te tātā ai, tere pēmini. Hui e sikai. E tāmi no te tō.
1: Amene, amene.
0: Yeah. It's about your household.
1: Yeah.
0: Te kāra wane te o tō rāpau roi. Te tātā kai nō te āho no I te e tō wai. Te ero te tō. You start it on first. E tāmi no te tō. Yeah. O te o takai ngā tīno tātou, te hamariru I tātou. Te mea o ki I tīto atau e te tāwina te tū e te tātou te kononono mweni. E koi e si kai te maha tūkeke. E te mea ko te maha mamaro atu I te tō ea. Pe te tātou I te tō e pūka ea. Utu I te miti. Mere koto uri te ari miti me te ari ungeo te niu o lera. Kaki te mai tatu te uporo o upoka ere a atara. Hai, ko tante tata I e tari nei. E aso tatu e te ua amamu e angauru mau na tara. E gamu niu. Kari kiri koe, ere koe rire kumere taurire ane nutus. Eu tenho uma rede de rara estabilidade de tu e tatu e rumo romani. Me tu vai nisso, eu disse um tu era aqui de cook. No problem. E eu mando girar e Iraque e tu tatu com papai. Ya katau eh berbuat mereka para eh mereka amil eh pui wow pui eh hari terus aku berharap tu amil ni panana cake kita beri ke eh ada kain itu buat panana cake cream milk
1: ah jadi lah
0: kita beri ke eh bawa kain itu berharap tu pain up dia bawa eh Kurina me era me kru tito ku tu era ku tairi I to u hapiri pili tili tura. Praise the Lord. Ku tu ti roma. Brava tu tata tu magroro. Te katu ni zio ko I si kai ti sirbu bin. Ku ti pa ku u arara I ku matio I sirbu bin ni ti kati dia. Ku ti ti rara ti Spinis, peraga tu kita iu mahu argu, dia peraga kita tu tak mahu hati dia argu kita aturan tu yang mahu tu siapa papa, terau mereka tunaikau, kaki dia mesti kau kulu dari rara kulu tu kau yang kau pakai siapa, makau kirut, rara kau kia.
1: Ah okay.
0: Ya terai pura pelan sudah kau pakus ti pura kau betul kau ya ti kau yang nanti kita dia kau pura kau itu luar negeri sudah makan eh kaki kita di sana tak pura kau pakus jauh yang mesrara
1: pakus pura ni yang mai
0: pakus yang mesrara makrut kau ti kau mahu ke tapi lo tentu Mere o kei kiro te te kaya. Kai koe nere ki te unga kuri o te kaya.
1: Yeah.
0: Mere kei na ore te kopaho ere ki o pako chiko te maka I kiro toa.
1: Ah.
0: Si rena ere te te iyo maa ero te tatato ka te ni prakato ki te kale te onion I rau pa yao te onion. Ei te tai la waki ni ere maa kote koto te mete ki o teto. Tu mahu jadi atau di atau imitir aku masih tengah paho spicy sel. Ibu orang kau kira kita pakai, kamu ni tak mahu ipo apa mana? Kalau tu jangan kata, oh kita bawa piece of onion, tapi putih onion ya. Onion itu kata kita masih paho ini je, ya cara dia itu buk. Raju tu mahu jadi putih apa mana dia paho ni nama? Ai, siapa yang beri? Si kaya tak ada yang beri ni. Kata-kata kata-kata ini the union. Me are ma ma wo ya ho di di algi di ha fe be me di union.
1: A kho wo ka ki kho wo ka ki di ha pe tra union.
0: Pote te yo pa ho te se so. Me ki te sa tu tu ra ele ti ho ma di union e te kero ti ti o wa. Ari do ti le le me te ki no to ta to kupu. Ale we kara kara tu e te ka ike ka ero wa tu ti kupu. E mete ki te no to ta to kupu. E te e te ta e e ka ike ta tu ya. E te re pa ti u e pa ti ti to ta.
1: Ya.
0: E ka ike ta tu ta ma ho ya ho. Te mete vai ni me ko tu lu de ni u le de Bulwers. Aki te koe te koto I te o Tinitu, e te o Tia o Tua I te Asia. Ka e rātu ki tu I te rā ngai, ka katoa rātu I te rā o Tipe, Tito Sao. Mira tu ka are pako toi runga te shelf. Ta rātu rā, ka ako rātu mi I a Tia Tipe ki o ki a kai ki a rātu. Erba ki te Tipe, e turu tā rā. E turu tā rā o ki tai arki o ki te irot. Terawo ta ko ikite di ko ishen ikite ke yarato ayo ko ayo ko ikite we arade ti ikita di putu putu irira ti oko di yarato irira ti ira tutu ma ita ma yarato ma to ko ato ita to yarato di di ki wa po ti ni o de ti to ni yarato yarato ayo tu rese ta yo ma u gruto Nā tō kia te kaimanga vivi iri nī rātū, te kiti nī rātū e, hei e kākapea rātū I te tāma e tō rātū kūpū. Ja, wiki te tātū ti au e ti tātū. Te te rāi, it's not harm for us, ja. Kari te mea, me te ui ui ki rātū e, ja, kutu I akapara, ja, kutu. Kāki te mai rātū. Te rō kāki te tātū rāpā, kāki te mai rātū e a titu. Nori e tō māua, te te tōte o māua kore, e tini tō, timiti. Te pai ui te pai nene, o te pai, te te tōte o māua kore, e tō mai se ae, māua nene, ari nā mātora e te mai. Nā haere ki tāu ki te kou tōte a. Nā, nā, te kou tōte rea ki te mai e, e, te tōte mita ki a, ea. Did you? Kia ka pukai tō tō tō nā mua, tī te tātu. Tī tō tō tō, mea nā tō tō tō ki e kaurari e tātu tō tātu kōpō. E hirea mea mea a, kai e kua kore te rei tātu. Nā ne kia ka te pukau te kiti nī te reo pākau e rea. Ki marangau ki e rei te tōtō rei te apai ki rira pākau. E hirea kāka ki te mai te tō te. Tia ngai, kare koe rei kore I rina he. Tia roko rei, o te niu, o te maa ngoki. E a te maa hatau no tō kōpō. Te rei rina. A rina mai rei kōtū rina, mi te tāwinda e o te tū mo te rātio. Kai ua te apara. Kai ua te carrots. A rina rāwe. Ka tō mai rai rātū ki rina. Kiri mai tātou e, iau ki e, ki tō ui atu ki rei rei, tō wakato tō ngā rāngo kairi ki rei rei. Ki te ui atu koe e ari stop sign ti.
1: Stop sign.
0: Ka ere tātou ki rei rei, ti rei nāna rei tu e, ia mātui tōkono rei e o, e o tōmai tōmai nā rei ti e nā rātou rei tā rātou rei. I o tētai e te putu putu ngā kuki ari nī koni. E nā rātū e oku mai tā maunga e kai e koe. E nā rātū ki ākono I tā maunga. Mi rira te o wiki, te o mokore, te o fortnight. Kai ere o rākau kore e rātū, nā rātū e shikau, mokore kai ere mai rātū I te kai.